0: rade svakoga dana od 8 do 20 sati. Beogradska filharmonija objavljuje novu koncertnu sezonu pod nazivom Fortissimo, a danas počinje i prodaja sezonskih ulaznica. Pored 25 koncerata koji će se od oktobra do juna 2027. održati na Kolarcu, filharmonija najavljuje i specijalne nastupe sa najvećim zvezdama poput Lang Langa i Zubina Mehte. Kompleti da za dosadašnje pretplatnike u prodaju su od danas do 27. juna na blagajni Filharmonija. Oni koji to žele da postanu, komplete mogu kupiti od 29. juna do 11. jula na filharmonijskoj blagajni kao i online. Pojedinačna prodaja koncerata počinje od 13. jula. Javno preduzeće Užice razvoj obaveštava korisnike javnog gradskog i prigradskog prevoza da se na šalteru javnog preduzeća Užice razvoj na ulasku u autobusku stanicu overavaju legitimacije za besplatan prevoz. Legitimacija će važiti godinu dana. Prilikom overe legitimacije za lica koje imaju penziju manju od 40.000 dinara, neophodno je da prilože posljednji ček od penzije. Radno vreme šaltera je radnim danima od 8 do 14 časova. Zbog Leskovačkog letnjeg festivala zatvara se za saobraćaj i deo bulevara Oslobođenja. Saobraćaj je do 30. juna zatvoren od raskrsnice ulice Bulevara Oslobođenja sa ulicama Nikole Skobaljića i Cara Lazara do raskrsnice Bulevara Oslobođenja sa ulicama Koste Stamenkovića i Vojvode Mišića svakodnevno od 18 sati do ponoći.
1: Servis 202.

0: predstave u prirodi, kako bi učenici sa teritorije cele opštine imali priliku da upoznaju prirodna bogatstva zaštićenih područja. U prostorijama Centra za prevenciju Doma zdravlja Niš do 19. juna održava se škola odvikavanja od pušenja svakodnevno od 18 do 19 časova. Polaznici će besplatno dobiti podršku u procesu odvikavanja, savete o preporučenim namirnicama koje smanjuju želju za pušenjem i brojne savete kako da reaguju u slučaju krize. Sa polaznicima rade medicinski radnici raznih disciplina. U cilju bolje organizacije saobraćaja i uređenja parking prostora u centru Novog Pazara uređena su tri nova parking mesta namenjena isključivo motociklima i mopedima. Nova parking zona za dvotočkaše nalazi se u ulici Avnoja, Šabana Koče i Prvomajskoj ulici, a njihovo korišćenje je besplatno.
1: Servis 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na autoputu deonici petlja Paraćin, petlja Ćuprija u smeru ka Beogradu, zatvorena je zaustavna traka. 3 minuta do 2.
3: Beograd 202. Vesti.
2: O jačanju bilateralnih odnosa, kulturnoj i ekonomskoj saradnji Srbije i Gruzije predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao u Tbilisiju sa premijerom Iraklijem Kobahidzeom. Predsjednik je najavio da će uskoro biti potpisan ugovor o slobodnoj trgovini između Srbije i Gruzije. Danas ističu obe licence za NIS, prva za pregovore MOL-a sa ruskim većinskim vlasnicima o kupovine njihovog udela, a druga za rad kompanije. Čeka se odluka američke administracije. NIS je tražio produženje dozvole za operativni rad, a MOL za nastavak pregovora sa ruskim Gazprom Njeftom i Gazpromom oko kupoprodajnog ugovora. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za sutra vanredno zasedanje parlamenta. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i predlog izmena i dopuna seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada. Američki predsjednik Donald Trump ocenjuje da je sa Iranom postignut fair dogovor za okončanje sukoba, kao i da su smešni navodi da sporazum predviđa da Sjedinjene Države moraju da investiraju novac u Iran. Jedino što mi je zaista važno je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, istakao je šef Bele kuće. Iranski mediji prenose da je počelo uklanjanje pomorske blokade u Ormuzskom Oreuzu, kroz koji su već prošla 3 naftna tankira i 2 iranska broda. Drugog dana male mature osmaci su polagali test iz matematike, a rešenja su objavljena na sajtu Ministarstva prosvete. Sutra, trećeg dana završnog ispita, maturanti će polagati poslednji test iz izbornog predmeta. Najviši broj osmaka opredelio se za geografiju. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. 6. je dan svetskog prvenstva u fudbalu. Od 21 čas na prvom programu naše televizije možete gledati meč Francuska-Senegal. U ponoć po srednjeevropskom vremenu igraju Norveška i Irak. Branilac titule Argentina igraće u Kansas City-u sa Alžirom od 3 sata posle ponoći, dok od 6 ujutru počinje duel Austrije i Jordana. Do kraja dana pretežno sunčano na jugu i jugozapadu, mestimično sa kišom. Temperatura do 29 stepeni, u Beogradu je trenutno 25.